0: na mwenyekati nyazenya fama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamwe subi bwetu bwetambudde Tukwa galisi uruna kwa rujute vivala Tewera ligirira Damwe subi
0: Na mwenyekati nyazenya fama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo Na mwenyekati nyazenya fama Radio Sapientia Nkubuza ya magisi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo.

0: chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
1: Voice of the Sawi Ndala Time check Esawa siweze kuminemu Ezo kumacha Time check ya kutusi wako
2: Beda msiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja ya kasente kachisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga town star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo
0: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magizi Nsulo yo muziki Nibye mizanyo
3: Thank you.

0: mazina kegaba ina mkusete obana babani kwa butimba tukirizibwa
1: ozina chingo yani kwa butimba akamwe kwa manyi
0: kaba katonda.

0: MTN. MTN Uganda irunga mizigo ekitongole kya Uganda
1: ko obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitali ko kkomo kumanda mobile ne data ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash ojja kufuna ennyogereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleza MTN irunga mizigo ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga. Kenda munya katonye zenya famba
2: Ebirala mukwano yati, nagatumwa sindikati.

0: ane mokwana kwe
1: Oliviza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi Kulina kukajara
2: Olera ano mkutale karewe kebaita viva mtu Ndunda nyanya mkene nga vovira awe
3: Inabana omugati kwemba tema nyinti kwa pei Sabuni atabe rewa pei singo
4: Good morning, good morning
1: Programu sagala galamite
5: Olino kutetenkanya tachi ali mukazi abera waka.
6: Tuli muzironi era munanga ni watermelon ye mubu evunda. Echama zimolabira dalanga mtufu ebintu byobigenda genda.
5: Nenge kitufu katonda afayo.
4: Good morning.

0: Uliza chenda mwenyaka tonye senya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi. Chenda mwenyaka tonye senya fama.
1: Ebirala mukwano byati, nagatumo sindiketi.

0: Amanya nzeru cha muziki Frank ni mzadi wa Chisosto Parents Primary School. Nafinye sanyunga kwa mteni banku videnti pangu de school fees. Neso sabi wakanya. Nebe nalabi nagize nesokala nina wenamba jivako seza watu ujuga mandi tepewa laba peri jiva sindika. Aine basa wa sumi wa Chisosto Parents na unku vile simu. Ninyonge lukaka santi wa biadala.
1: Choche njini, mwangu ya school fees wa mwaka muramba, noko singa wo. Atenga na ama somera gakozesa momo, gani no mkiso kuwangu la vani, kone virabe virala nkumu. O, somula noko vuna loni ya school fees kumomo.
2: Akachika kavuna njibwa kubiyokuronda mugwanga, aka electro commission. Kate geza abantu mwenanto kukunga nyano kuteka teke nkara la zaba lonzi. Eza elo siwa nukubialo. Kono uchiku babacharo wa kubialo kwa kubida unge na kuzomezi mukaga. Okutusa nge na kuzomezi kumi umezo wa musambu nkumi bili abili mumukaga. Budiru nako kufa kusawe mweyo kumacho kutusa kukumi na bili zaka ungezi. Echigende diruwa chenso ungeno. Kwe kuteka teka zirujeste zine ya ambisi bomu kusula kaluluko ukubialo. Kuno buchiko wabachalo wukubialo. Kati abatuze mwe nabali nebisa njizo muku vidizibu kugendo kwe wandisa mubuntu. Mubitundu vya mweye vila mbikiduo kwe wandisi zamu. Edango kwe wandisa kwa habu erere. Pauteke duo kubedo mtuze wa Uganda. Eroli no kubango vila mchitundu wechi mwe wandisi liza. Ngosuse miyake kumino mnaneji obukulu. Edango limwetefutefu nyo kubeda memba wakachiko kwa kuchalo. Abachala abaline ebisa anjizo. Na buba kuandisi wakubuchi kuboku vya lobu abachala. Tewela bido kutambula nendaga mtu yongo ugendo kwe wandisa. Oboku lagayo nini namba yo. Oboku gende na kakuonga kakakuwe wango genzo kusabendaga mtu yo. Oteke doku waya manyago mbojuvu. Emiaka, echikula, ne kuchalo kubeda. Wetabe mkuronda aba kulembezebo kufira dela kumutendero kwa wansi.
3: Ulo dinga laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando. I like a

Betonga tugenda okunsiko mwetu lugwa makumi asatu mebili njagala kugamba tijabuli eno emipiira ku mpira ekikumi mwena egino kwangazanyiwa World Cup eno ku mpira ekikumi mwena egino okuzanyiwa World Cup eno jabuli eno mpira kinana mwetano kyamazidde okwanga gizanyibwa akwege ekikumi mwena kinana mwetano jawededda kakati obunakerera emipiira kinana munana gimaze okwanga gizanyibwa oluno nga twolekera Mweto luga kumilo mkaga. Yabuli ya nogoz, bibiri mwana mwenda. Zama zidu kwanga stewa muwadika peno. Atenga abantu obukaddebutanu mwemtuwala na mwenda mukana na mwenda mkumi na mwenda. Abantu obukaddebutanu mwemtuwala na mwenda mukana na mwenda mkumi na mwenda. Awetu waka gena mastu kwanti wale wakakumbisa vya nja uro. Elima mkaga miliko kulaba wadika peno. Nukula wadi kapeno. Kakati njagala kugamba. Zigenda kuwela saa sate zekio. Australia genda kwange sinka na wanafa wa Misri. Aweto mpia ugenda kuwela ku AT&T Stadium. Mchivuga Arlington. Aweto difali wa muita Estevao. Adriani Tajero Kapo. Omuruguay. Nyagendo kwante alamuro mpira guno. Atis genda kuwela saa msambao ngabucha. Aweto Argentina genda kwange sinka na Cape Verde wa Afrika. Aweto mpira ugenda kuwela kwa Droko Stadium. Mchibuga Miami Gardens awato difali wa mwita Drew Fisher omu Canada agendo ukula mulo mpira guno zidia kuwe rasawa kumine kitundu nga bucha Colombia jia kwange senka na timi ya Gwanga ilia Ghana ombeira ku Arrowhead Stadium mchibuga Kansas watu difali wa mwita Clement Lupino omu Falansa agendo kwante ala mulo mpira guwa timi ya Gwanga ilia Colombia anetimi ya Gwanga ilia Ghana anetimi ya Gwanga ilia Ghana ya juo kwante ala mulo mpira ogu ya gara kugamato na conchas genda kuwela saa bili za kaungeze zane Uganda omweto lugwe kumunu mkaga ugenda kutandika abamu kubatege spanafa ve Canada Canada wagenda kwanga wasinkana wa Falansa ompira ugenda kuwela wali ku NRG mchibuga Houston aweto jagenda kuwela Canada nge kwekwe tukande mmoroku webusu waka wakumweto lugwe kumunu mkaga na conchas saa bili ze kino elabu watu defali wa mungeza

0: Ok, njagala kubanga nkujukiza bana faba full time half time odds ngendo kola kunsimbe full time half time odds bagamba nti bakuwe mpire kiwangula ebyaddala bakuwe mpire kiwangula onako rajo atiketi ya family ya wangu deri muna kumusamu ngekuba ange wangula bwetu Spain bagiti mwini ya sudo kwanti wangula 3-0 Flora win gwaode 3-0 Lien win gwaode mkanga mbire awetu tiketi ya family ya wangu de ya World Cup so kwanti wangula onako rajo awetu yari muna kumukaga bakuwe mpira jawadi cup katurajo bakuwa de Spain win atera over 2.5 kwa wade 3-0 elawe chabande aweto tiketi ne kwa tia VIP ya kute Raja Casablanca win kwa wade 2-0 ate Ab IF win kwa wade mukage mo neke a Republic over 2.5 kwa wade 3-3 weti ya VIP ya kute ya singo ya kute FC Gomero win kwa wade 0 ate ya over sinewi ya against master kwange kwa tasabia under 19 bagi tume over 1.5 gwa wede bidemo Spain over 1.5 gwa wede 3-0 Flora over 1.5 gwa wede 3-0 atevi misi jake over 1.5 gwa wede bidemiri aneb abo AFK over 1.5 gwa wede mukaga 0-0 gili seo kubiri over 1.5 gwa wede 3-0 wetu etiketi ya overs na uya kute ya ordinary abako ze cash out by seo ni ya VVIP abako ze cash out by seo akatambula kawe abako ze cash out by wangu bako ze chi by seo kutimus ekumi ne mze wakua ekumi za sudo kwanga sikuwa temu yoka ya tagade ekiro sabile ze kila uya genzi master kwanga tagana levis trophy ya bagi tumamuni mkwa wende 5-0 moloko over 1.5 kwa gwe mwe anowe over 1.5 kwa gwa bire a forge win kwa gwa satu bire elibese oku li yeses kwa gwa bire mo paoka win kwa gwa nya emo a USA win kwa gwa bire 0 a Spain win kwa wende 3-0 dynamiski win kwa wende 3-0 Flora win 3-0 atene lien over 2.5 kwa wade mkanga mbili okusanga timu mpile jisingo mnji akute edaba koze cash out kulasti yao bagenze master kwanti wakula kimu maso wudu kwanti wangula kutimu siku minabili kuminemu za so wudu kena master kanga squat waliro bakuwa dakatambula kali odi chikumi mkumi kavaliro paka kuna kurugenda kuwela wa Sunday awetu kavaliro paka kusande kali odi chikumi mkumi nebo katika koru kumi kaja gena master kanga kaleta yu kari wakiri mtuwaru kumi na gumu nebo katika koru kumi kaleta yu kumi na gumu kakati bo katika koru mtuwaru kaleta yaka kandaka mwe mtuwaru kumi akatambula jekali akatambula jekali kavaliro paka kuna kuru sande wakata ndio chobokora genda kusimio nyige style 210 star 20 star 20 unya ash genda kusimio nyiga star 210 star 20 star 20 unya ash star 210 star 20 star 20 unya ash osuro kwanto nyige soba okay star 210 star 20 star 20 unya ash nyige soba okugendo fune mpire jiwangu ateka kete wasichukua bili kusimio bomalao ogendo nyige star 210 star 20 star 20 unya ash nyige soba okay oja kwanto tuka kumeno botuka kumeno batade mpire juangula bata dode mpire juangula kumenu awete mpira juangula kwejire kakati njiga kutiketi juya gara po njiga kwa space agenda kuja teka opini kwa diamu badumane onjigeso wa akambanga tono genda fune mpire juangula genda mkiduko jisiwe gendo jisiwe wumaro kwanto jisiwa kumao kwa tetiketi oku ulio kusatune okuna ngonjiga style vili kumista makumi avili style makumi avili mnya ash style vili kumista makumi avili style makumi avili mnya ash bekwa teko keni sport center beba tunde bintu wene kwespa mbia mizanyo bekwa teko kazije nyongero kwanga kusigire chifana nyi kuchifana ni ekikwata kuba nafaabo abakeni sports center kazi jeto bao
1: agachika kavunanyizibwa kuyokulonda mu kuwanga aka electoral commission kategeeza abantu bonna nti okukunganya n'okuteekateeka enkalala z'abalonzi eza LC wano ku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kwa kubeerawo ng'ennaku z'omwezi mukaaga okutuusa ng'ennaku z'omwezi kumi omwezi ogw'omusanvu 2022 buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusako 12 ez'akawungeezi ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteekateeka zi register ezineeyambisibwa mu kusuula akalulu k'oku byalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'oku byalo kati abatuuze mwenna abalina ebisa nyizo mukubirizibwa kugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu bya mweye ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe weewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'oku kyalo abakyala abalina ebisaanyizo nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'oku byalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini namba yo oba okugenda n'akakonga kakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo oteekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze b'okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi

Okay, kilabu ya kitale ya gara kwange tuwala musambi wa mwita Charles Wanga. Okay, unabade mkilabu ya Sports Kavira. Bagara kumutu wala kumugata kusemugera guwa tuti Charles Wangono. Kontrakti ya wede kumufira kati ya wasajia wa kitala. Bagara kumutu wala wayambe kokoroburunji. Walimu chikopecha. Wayambe kokoroburunji. Walimu chikopecha CAF Confessions Cup. Jabagendo kwanga bachikiri la Uganda.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia inkuruse ya magesi. Fuje ndamunyaka tunyese nyafama.

0: panope.
1: Okuliriza jenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi.
2: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
1: Jenda mwenye katanya sinya fama. Inkuruza ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo extra. Mutuko susurile de misanyo vyona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu usibu hako. 22 bed. 22 bed ya runga mizibu ya chitongole. HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti nga kwalifu kwa muze. Enata kilizibu ha. Ediabali wansibu ya miaka abili mwetano.

0: Uliriza chenda mwenye kabinye sinya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magazi
1: Sapienza
2: Sapienza yo
3: Sapienza
1: Sapiencia
4: Radio Sapiencia nuwabule wabi Nange kuna kwensibira
0: Akatimba kebye misanyo Akatimba kebye misanyo Kano kikatimba kebye misanyo kusawino Waluri wa subidwa kweto rolo vuna kuruna Kini za tobe kutuseko Akatimba kebye misanyo kakutusibwako Kampani ya betinge ngansi Eye 22 bet Bobo sibaka sente sibaka katakuruma Betingi takiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano

neku odi erim bibiri kwa Alebadi. Katindese Alebadi olomkaga mipira ebiri. Sagala Sauli de sagala sategede. Ngendo kujana kumacha. Sawa zibera nya paka tanunga walide da sendi. Alebadi tanika sawa mweye okumacha. Etandika kusawa emu eyo okumacha njagala goe na ulizo mbebe zigenda kudoke tiyoberengo funa Alebadi jenta deo. Genda waliku 22 beti yoberengo siwa. Bobo siwa siwa na vufunanyi siwa. Atana wezi saviri mwe tanto krizi wa kuberengo siwa. Jayo Alebadi tuberenga tupe pera kusta bibiri kumina msamu. Sita. Misatu mwenye hashu. Woyino kuberengo ita uja kunyika sita. Bibiri kumina msamu. Sita. Bisatu mwenye hash. Njagala goe na ulizo mbebezi genda kudoketi oberengo funa Alebadi genda kutentu beti oberengo siba. Kasito oberengo sibi sabu funa njisiba. Ngueza vili mweta noku daguru. Alebadi olomkaga ya lietu wadeko kusento kupa mwezo uwe kumi ogoma hako uwe depa kugoo kubili ogoma kaguni. Ngabuli wende ta Alebadi ya sata deria. Kati atene eri gumite jukila ngabe mipire vili nga odi eri gumite. Ngabe mipire vili nga odi eri gumite. Gendo berengo jeo Alebadi. Genda kutentu beti oberengo siwa. Bobo siwa siwa na vufunanyi siwa. Atana we sabiri mweta ntokilizi wa kuberengo bepira. Alebadi etambule na katambula katambula katani kachiru chalero. Ntadea katambula kakula odilukumi. Odilukumi mbisatu katani kachiru chalero. Te odilukumi mbisatu bote kamu evitano. Obera mu mitwalo makumi ya atanu nga. Infakti obo ya gala kuingira mitwalo nkaga. Bote kama olukumi obira mukamu kamunga asatu ku lukumi kegatambula katani kachiro cha lero lisiti ya bire zikulembedde njagala nkomewo wali kumacha nya paka 5 wallahi at least buli muntu ali mu money bracket nga buli muntu ali mu money bracket nadala katambula katani kachiro cha lero Alebadi agenda kusanya kumacha sawe omusubui nga gujibwa kakawuwo ompira ogenda kusoka na agenda kujano sawa nya paka 5 Alebadi yakuberanga emazo kuberanga ewunzikibwa njagala gwe na ulizo mbebezi genda waliku kodi oberengo fune mipira genda kutentu beti oberengo siba bobo siba siba na vufunanyi siba atana we sabiri mwe tanto krizi wakuberango siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu utupira tutambuli rao uja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashu jijeyo kati kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi lisiti bili zo ino kubira ngotambula na zo gwauli zo mbepezi jaya katambula katani kachilo cha lero weekend katambula wachiri tuja muku watayo kama watu ulire eno wiki nge gende lera gendo werengo funa katambula katani kachilo cha luna kuruwa lero gendo fune Alebadi tandika kumacha sawe mwe yo kumacha gendo waliku 22 beti werengo teka maa kemfisi kasito werengo sipisa pufuna njiswa Nguweza vili mweta nukuda kutu tuberenga tubepira. Kusita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Uwe ino kubira nguito jakunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Njagala tubepere. Kastubira ngu sivisa vufunanyi siwa. Nguweza vili mweta nukuda kutu. Njagala boy na ulizo mbebezi kule chintu chimu. Gendo berengu jayo Alebadi mbebezi. Gendo berengo jaya katambula katandika chilo cha unakuru alero. Ezoli city bili ziteke kuulinzi. Ezoli city bili ziteke kuulinzi gela kutuentu beti uberengo siba. Kasito berengo sibisa vufunanyi siba. Ngoza vili mweta noku dagulumba uberengo fune mpire ejo. Kasito njiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Uvo itauja kunjiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Uboita. Jayo kati. Kasito berango sibisa vufunanyi siwa. Nguweza vili mweta noku daguru muje tubepere. Na gamba umbebe zitali akataka. Tosiba sente ya avizibu. Gweyali de. Lisiti weekendo. Tuchamuka. No gamba mbu ate. Zonake ziteke yoneta. Buluke ranga tuina mkumajia. Kagenda kusiba ngochere kereza. Njaka lobe rengo jayo Alebadi zanya kumacha. Eyo Alebadi ya Saturday. Bajita tu wali kulia chikomando kumacha. Inakube rengo nyo mata. Nemerete.

0: egere keka katigenda ku dokiti oberengo jifuna kida ku 22 beti oberengo siba siba na buvunanyizwa tanawe 7.5 kizwa ku berengo siba oja kunyigasta 217 6 bisatu munya hash nyigasta 217 6 bisatu munya hash tubiringa tube pirampola kusita 217 6 bisatu munya hash tube bere yeyo alibadi yombebez ya katambula katanika chilo chao nakulwa lero gina ku 22 beti oberengo teka maka emfisi sibisa buvunanyizwa atanaweza 2.5 krizi bakubera ngo siba tube bere kusita 217 6 bisatu munya hash wobo ita uja kunyiga sita 217 6 bisatu munya hash katono nyo katubeko mbu waka buno mpira kwa Bungereza ne Mexico banange Mexico kimaru kudonya kuchiga tuangalie Mexico kubanga mpira kwa Bungereza ne Mexico ku round of 16 gucha alimu ebirumira binji katuji
1: Erumu mutari kwayo, keri kuzikiza, wenyegire mu Virtual Sports za 22 bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, we wandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, ne Virtual Sports za 22 bet, njumilo wa Crash Games, over casino, ne slots, buli ruzanya, guma mukisa mpegu wa kuwangura. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wa abudabe rio wongo, betting anogu wegendeza, wabamiaka habili muetano, nyo kute waguru.
2: Alo, get!
1: Tenda mwenyaka tunyese ya fama.

0: enkuluse ya magesi chenda mwenyaka tonye zenya famba
1: mbaka uri nange weni evila na mkwano kati nangatono sendi teji.

Kienda mwenye kutunisinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insulu ya mziki na hivyo mizanyo, mkwana kwangu mwenye jauridiza, kwa nilizako, wabari kubayo, wabari kuridiza program damasubi, nzena ansira Edwardi, rubwa rukovu, ngovia joni ya mzukuru waka rika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburungi, wabari kuridiza, wabari kuridiza nkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambatabu. Basamle banyabo, mwabari kubayo, wabari kuridiza, kansubidenti mwena, waliburungi, mwabari nuna korulungi. Yee, vanna fabibye mizanyo, kibabudewo, nange kansigenchi kuatemu. Ati tulabe jibina kuhira. Mwebari nyo, mwenamba tumideko wa sebe nebanyamu. Zena ansera Edwardi, rubwa lukovu, mgobi ya junior muzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude, we wawo, ateka tulabe, unaku uruarelo jibuna akerida, minababitia. Kansubilenti mwena, mwriburunji, nsasira mwena, wakosedua, abaino, uzibu buinja uro, abaluwade, abafiridua, ababidua, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nisuguru kubwa kuwasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yunajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzimewe na kugama timunange mbele yunajo itamu njimanyi. Aburumi bori mumbu manyi. Ama zimachiba chizibuo kukiriza. Kubanga mizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Kubanga wasuze njala. Chokanga nze ndide kuchuko mando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kirizo bagana kwe mbele jemba ndimu. Chinza kubira chizibu nyo gwokumatiza nti ojitegeera nga gwolidde ekyeggulo nze nga sikiridde kibuze gwe ng'olina transport enkya akutwala ku mulimu nze nga sirina gwe ng'omukyalo ow'omulamu nze ng'owange bulwadde omwana ow'omulamu ng'owange bulwadde ali ku ndiri kiyinza okubeera ekizibu ennyo okumatiza omuntu oyo nti munnange embeera gy'ayitamu ogitegeera bulungi kyokka Mukama Katonda ye agimanyi.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magisi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nye fama Radio Sapientia Nkuguza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.